Dacă ar fi apa și nu stâncă, dacă ar fi stâncă, dar și apa, și apa în izvor, apa stătută între stinci, dacă ar fi sus

0: dar cine sta cella dincolo de tine. Și atunci vorbi tu ne tu,
1: da, prin asta,
0: da, da,
1: și numai,
0: noi ce-am dar uit,
1: și numai.